Kasa nyamongita genge. Mami bigi ni gakial agota genge. Pikipiki isike mikwa tago lode ni gongeteni kai paga nguni. Kutako zunguka ni gole tomo kukona na olinde tago tagenge. Yani kago wirwan kago kolei.